0: jag fel. Nej, jag är hemma på en fel. Separit, nej jag vet. Inga människor giva mig. Stad och sky, jag står på
1: Kempelstrossen, Frauen aus!
2: OS 45 BG3,
1: Sparenstrossen, Kokerei, Schirgenhub, Blaue Elf, Hopperlöf, Bus Nummer 12!
3: Wird, wo er kocht, der